Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, everyone, and welcome to the Swedish Hour. Today, I'd like to talk about Midsummer, the most celebrated holiday in Sweden after Christmas, and the most uniquely Swedish in the way it is celebrated. There are so many traditions connected to Midsummer. It has been celebrated for centuries. In the Viking era, it was a fertility ritual to fertilize Mother Nature, so the harvest would be good later in the year. Nowadays, we decorate the Midsummer pole with greens and flowers, and all over the country, after raising it, young and old dance around it. Many wear the traditional folk costumes. Let's join in the festivities and walk to the well-known tune Järdebylåten and dance around the pole in some of the typical ring dances. Hej alla och välkomna till Svensktimmen. Idag vill jag prata lite om midsommar, den mest firade högtid i Sverige efter jul och så unik i sättet den firas. Det är så många traditioner anknytna till midsommar. Midsommar har firats i hundratals år. Under vikingatiden var det en befruktningsritual. Naturen skulle befruktas för att ge bra skörd senare på året. Nu för tiden klär man midsommarstången med björklöv och blommor och över hela landet efter resning av den dansar gammal som ung runt stången. Många klär sig i traditionella folkdräkter. Vi går med i festligheterna och tågar till Järdebylåten och dansar till typiska ringdanser.

För nu så ska vi ta och göra någonting som vi riktigt får anstränga oss. Vi ska ta och leka små grodorna, små grodorna. Och nu måste ni verkligen vara med och göra alla de här rörelserna som ska vara. Vi ska alltså hoppa riktigt som grodor. Och som andra vers föreslår jag att vi tar och sjunger små grisarna, va? Och de nöffar och sånt där och lufsar omkring ordentligt. Är ni med? Ska vi ställa upp ordentligt? Ja, vi försöker, va?

nu tänkte jag att vi skulle ta och fortsätta med någonting som heter Vi är och musikanter, och den kan vi. Vi ställer upp allihop. Så där ja. Och sedan så, varsågod Erik, så försöker vi med den.

0: olden days, people believed that nature during the midsummer night was filled with hidden powers. Especially the dew was magical, was used to heal sickness and wounds. You could also add some to the dough when baking, and the bread would get bigger and tastier. Birch leaves also had powers and was used as bandage. And by putting some leaves in your evening bath, it would ease all aches and pains. This is also the night when elves and fairies come out to dance, and if you are lucky, you might spot a troll hiding behind a tree. Let's continue with a few more ring dances. Midsommarnatten var i folktro en natt fylld av magi och kraft. Särskilt dagen som följde den natten hade magiska krafter som kunde bota sjukdomar och sår. Blandade man dagg i degen blev brödet extra stort och gott. Björklöv hade också magiska krafter och använde som plåster och bandage. La man några löv i kvällsbadet hjälpte det mot värk. Denna magiska natt är också den då älvorna dansar, och om man har tur kan man få se troll som gömmer sig bakom ett träd. Vi ska nu dansa några fler ringlekar.
1: Och så tar vi och tar den här gamla, hederliga, välkända karusellen. Och då tar vi tar pojkarna innerst och flickorna håller händerna på pojkarnas axlar. På ytterkant så där, ja. Här har vi plats för en flicka till. Är det någon pojke som är utan flicka? Nu tror jag det börjar bli fullt, ja. Ja, Erik, vi tar karusellen.
2: Ja.
1: Ett, två, tre.

Ja, nu när vi i alla fall står uppställda i ringar, så vad säger som att dansa i en ring? Ska vi ta en stor ring sådär, ja. Då kan vi börja. Varsågod, Erik.

vi ska väl orka med några stycken till, tycker jag. Och då ska vi ta och ta den här, en gammal välkänd sak som heter Ojenta och jag. Ojenta och jag alltså. Ska vi ställa upp till det? Kom igen allihopa.

0: På det här, hörni, så ska vi ta och avsluta det hela med att ta en riktig buss i svärmor vill jag ha. För det önskar vi väl oss de flesta. Vi tar och ställer upp för en riktig buss. Det är en riktig ordentlig galopp alltså. Och sen den dansar vi så länge vi orkar. Kom igen allihopa.
1: En riktig buss i svärmor.

Churches, homes, and cars are decorated with birches and birch twigs. Greens and flowers are brought into the homes. That is called tomaya, and that is probably why the midsummer pole is also called maistong, maypole. Women and children and even some men make wreaths of birch branches and flowers and place them on their heads. There is dancing everywhere, in barns, on docks, in parks, etc. The old folk dance melodies are heard everywhere. Let's have Malung Spelmanslag play a waltz, a charish, a hambo, and a polska for us. Kyrkor, hem och bilar dekoreras med björkar och björkris. Man dekorerar också inne i hemmen med löv och blommor. Det kallas för att maja, så det är ju en förklaring till att midsommarsången också kallas för majstång. Kvinnor och flickor, även män, gör kransar av björkvistar och blommor och sätter i håret. Man dansar överallt.

Another tradition still living in Sweden is unmarried girls pick 7 different varieties of flowers and place them under their pillows in hopes of dreaming about their future husband. The power increases if they dare to pick a flower from a cemetery. Time now for some summer music. A children and youth choir from Kungsängen will sing Ida's summer song, followed by Summer, Summer, Summer with Harry Bernadelius. Last in this segment, we will listen to Song at Midsummer with Margareta Kjellberg and Mats Olssons orkestra. En tradition som lever kvar i dagens Sverige är att ogifta flickor plockar 7 olika sorters blommor och lägger dem under sina huvudkuddar och hoppas att drömma om sin blivande make. Kraften blir starkare om man vågar plocka en blomma från en kyrkogård. Dags för några sommarsånger. En barn- och ungdomskör från Kungsängen sjunger Ida sommarvisa. Och den följs av Sommar, sommar, sommar med Harry Brandelius. Sist i denna del lyssnar vi till Visa vid midsommartid med Margareta Kjellberg och Mats Olssons orkester.

fingrar på din bruna kind. Sommar, blåa fjärdar, vita segel, vind och sol. Dofter, ljuva dofter, andas hö och nattviol. Broder, glade broder, glöm den snö som föll i fjol. Syster, vena syster, dansa sväng din röda kjol.

Naturally, food is also important at midsummer. It has to include pickled herring with the first fresh potatoes of the season, served with sour cream and chives, and many times schnapps and beer. The dessert has to include the first strawberries of the season with whipped cream. And the music has to include some Evert Taube melodies. So we will listen to Sjösala Waltz with Roland Cedermark and Dance on the Island Sunnan with Small Town Singers. Midsommarmaten är också viktig och inkluderar sill med färsk nypotatis, gräddfil med gräslök, snaps och öl. Desserten måste bestå av årets första jordgubbar med vispgrädde. Naturligtvis måste man också sjunga och spela Evert Taube. Så vi ska lyssna till Sjösala Vals med Roland Cedermark och Dans på Sunnanö med Small Town Singers.

Midsummer is the most magical day of the year, filled with romance musical traditions. Let's listen to some traditional Swedish songs performed by the Gothenburg Sinfonietta. Midsommar är den mest magiska dagen på året. Den är fylld med romans, musik och traditioner. Vi ska lyssna till några traditionella svenska melodier med Göteborgs Sinfonietta.

We close out today's hour with two summer hymns sung by Marlena Ernman. The first was always sung at the last day of school, and the second is Summer Song. Vi avslutar dagens program med två sommarsalmer som sjungs av Marlena Ernman. Den första sjöngs alltid den sista dagen på skolåret, och den andra är en vänlig grönskas rika direkt.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, everyone, and welcome to the Swedish Hour. Today, I'd like to talk about Midsummer, the most celebrated holiday in Sweden after Christmas, and the most uniquely Swedish in the way it is celebrated. There are so many traditions connected to Midsummer. It has been celebrated for centuries. In the Viking era, it was a fertility ritual to fertilize Mother Nature, so the harvest would be good later in the year. Nowadays, we decorate the Midsummer pole with greens and flowers, and all over the country, after raising it, young and old dance around it. Many wear the traditional folk costumes. Let's join in the festivities and walk to the well-known tune Gärdebylåten and dance around the pole in some of the typical ring dances. Hej alla och välkomna till Svensktimmen. Idag vill jag prata lite om midsommar, den mest firade högtid i Sverige efter jul och så unik i sättet den firas. Det är så många traditioner anknytna till midsommar. Midsommar har firats i hundratals år. Under vikingatiden var det en befruktningsritual. Naturen skulle befruktas för att ge bra skörd senare på året. Nu för tiden klär man midsommarstången med björklöv och blommor och över hela landet efter resning av den dansar gammal som ung runt stången. Många klär sig i traditionella folkdräkter. Vi går med i festligheterna och tågar till Gärdebylåten och dansar till typiska ringdanser.

för nu så ska vi ta och göra någonting som vi riktigt får anstränga oss. Vi ska ta och leka små grodorna, små grodorna. Och nu måste ni verkligen vara med och göra alla de här rörelserna som ska vara. Vi ska alltså hoppa riktigt som grodor. Och som andra vers föreslår jag att vi tar och sjunger små grisarna, va? Och de nöffar och sånt där och lufsar omkring ordentligt. Är ni med? Ska vi ställa upp ordentligt? Ja, vi försöker, va?

nu tänkte jag att vi skulle ta och fortsätta med någonting som heter Vi är och musikanter, och den kan vi. Vi ställer upp allihop. Så där ja. Och sedan så, varsågod Erik, så försöker vi med den.

0: olden days, people believed that nature during the midsummer night was filled with hidden powers. Especially the dew was magical, was used to heal sickness and wounds. You could also add some to the dough when baking, and the bread would get bigger and tastier. Birch leaves also had powers and was used as bandage. And by putting some leaves in your evening bath, it would ease all aches and pains. This is also the night when elves and fairies come out to dance, and if you are lucky, you might spot a troll hiding behind a tree. Let's continue with a few more ring dances. Midsommarnatten var i folktro en natt fylld av magi och kraft. Särskilt dagen som följde den natten hade magiska krafter som kunde bota sjukdomar och sår. Blandade man dagg i degen blev brödet extra stort och gott. Björklöv hade också magiska krafter och använde som plåster och bandage. La man några löv i kvällsbadet hjälpte det mot värk. Denna magiska natt är också den då älvorna dansar, och om man har tur kan man få se troll som gömmer sig bakom ett träd. Vi ska nu dansa några fler ringlekar.
1: Och så tar vi och tar den här gamla, hederliga, välkända karusellen. Och då tar vi tar pojkarna innerst och flickorna håller händerna på pojkarnas axlar. På ytterkant så där, ja. Här har vi plats för en flicka till. Är det någon pojke som är utan flicka? Nu tror jag det börjar bli fullt, ja. Ja, Erik, vi tar karusellen.
2: Ja.
1: Ett, två, tre.

ska väl orka med några stycken till, tycker jag. Och då ska vi ta och ta den här, en gammal välkänd sak som heter Och jänta och jag. Och jänta och jag alltså. Ska vi ställa upp till det? Kom igen allihopa.

0: så ska vi ta och avsluta det hela med att ta en riktig bussig svärmor vill jag ha. För det önskar vi väl oss de flesta. Vi tar och ställer upp för en riktig bussig, en riktig ordentlig galopp alltså. Och sen den dansar vi så länge vi orkar. Kom igen allihopa!
1: En riktig bussig svärmor!

Churches, homes, and cars are decorated with birches and birch twigs. Greens and flowers are brought into the homes. That is called tomaya, and that is probably why the midsummer pole is also called maestong, maypole. Women and children and even some men make wreaths of birch branches and flowers and place them on their heads. There is dancing everywhere, in barns, on docks, in parks, etc. The old folk dance melodies are heard everywhere. Let's have Malung Spelmanslag play a waltz, a charish, a hambo, and a polska for us. Kyrkor, hem och bilar dekoreras med björkar och björkris. Man dekorerar också inne i hemmen med löv och blommor. Det kallas för att maja, så det är ju en förklaring till att midsommarsången också kallas för majstång. Kvinnor och flickor, även män, gör kransar av björkvistar och blommor och sätter i håret. Man dansar överallt, på logar, bryggor, parker och så vidare. Man kan höra de gamla folkdansmelodierna överallt. Och nu ska vi lyssna till Malungs spelmanslag spela en vals, en schottis, en hambo och en polska för oss.

Another tradition still living in Sweden is unmarried girls pick 7 different varieties of flowers and place them under their pillows in hopes of dreaming about their future husband. The power increases if they dare to pick a flower from a cemetery. Time now for some summer music. A children and youth choir from Kungsängen will sing Ida's summer song, followed by Summer, Summer, Summer with Harry Benadelius. Last in this segment, we will listen to Song at Midsummer with Margareta Kjellberg and Mats Olssons orkestra. En tradition som lever kvar i dagens Sverige är att ogifta flickor plockar 7 olika sorters blommor och lägger dem under sina huvudkuddar och hoppas att drömma om sin blivande make. Kraften blir starkare om man vågar plocka en blomma från en kyrkogård. Dags för några sommarsånger. En barn- och ungdomskör från Kungsängen sjunger Ida sommarvisa. Och den följs av Sommar, sommar, sommar med Harry Brandelius. Sist i denna del lyssnar vi till Visa vid midsommartid med Margareta Kjellberg och Mats Olssons orkester.

dofter, ljuva dofter, andas hö och nattviol. Broder, glade broder, glöm den snö som föll i fjol. Syster, vena syster, dansa

Naturally, food is also important at midsummer. It has to include pickled herring with the first fresh potatoes of the season, served with sour cream and chives, and many times schnapps and beer. The dessert has to include the first strawberries of the season with whipped cream. And the music has to include some Evert Taube melodies. So we will listen to Sjösala Waltz with Roland Cedermark and Dance on the Island Sunnan with Small Town Singers. Midsommarmaten är också viktig och inkluderar sill med färsk nypotatis, gräddfil med gräslök, snaps och öl. Desserten måste bestå av årets första jordgubbar med vispgrädde. Naturligtvis måste man också sjunga och spela Evert Taube. Så vi ska lyssna till Sjösala Vals med Roland Cedermark och Dans på Sunnanö med Small Town Singers.

Midsummer is the most magical day of the year, filled with romance, musical traditions. Let's listen to some traditional Swedish songs performed by the Gothenburg Symfonietta. Midsommar är den mest magiska dagen på året. Den är fylld med romans, musik och traditioner. Vi ska lyssna till några traditionella svenska melodier med Göteborgs Symfonietta.

We close out today's hour with two summer hymns sung by Marlena Ernman. The first was always sung at the last day of school, and the second is Summer Song. Vi avslutar dagens program med två sommarsalmer som sjungs av Marlena Ernman. Den första sjungs alltid den sista dagen på skolåret, och den andra är en vänlig grönskas

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.